Še večer Dan Timinski so Hey Brother. Ego še skoraj nista potinka.